Pande femu oga ni wanje, oluwa lo diri ye wa bakuko bonde femu ba wodu, asa isi wa lu son wadu.